Tekrata,

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ni kwa mara nyingine tena ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Wahusika wakuu wa tafakari ya Injili ya Mathayo 22 aya ya kwanza hadi 14, kwa mujibu wa Yeronimu, anasema mfalme ni Baba wa mbinguni, bwana harusi ni Yesu na bi harusi ni kanisa. Kati ya wahusika hao tumo hata sisi waliochaguliwa na Bwana ili kushirikishana na yeye maisha yetu, na ilikuwa pamoja naye wabebaji wa uhai. Ni katika tafakari ya Papa Leo 14 kabla ya sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 11 Oktoba 2026 kwa mahujaji na waamini waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Mwishoni mwa sala ya malaika wa Bwana, Baba Mtakatifu Leo aliwatangazia waamini kwamba angefanyiwa upasuaji wa kimatibabu ili kuondoa kifundo kilichopo kwenye mapafu katika hatua ya awali sana na kinachoonekana vizuri, kilichotambuliwa wakati wa vipimo kadhaa. Upasuaji utafanyika katika siku zijazo. Aidha, katika chapisho lililochapishwa kwenye X katika fursa ya siku ya kupinga adhabu ya kifo duniani tarehe 10 Oktoba 2026, Papa anakumbusha kwamba matumizi ya adhabu ya kifo hayalindi manufaa ya wote. Kiukweli kuna suluhisho mbadala zinazowalinda raia, lakini haziwanyimi kabisa walio na hatia uwezekano wa ukombozi. Katika matukio mengine, Papa alikuwa tayari ametoa sauti yake na ile ya kanisa katika kutetea maisha ya binadamu. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angella Rwezaula ana kukaribisha.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio. Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia. E questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia.
2: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, kabla ya sala malaika wa Bwana, Baba Mtakatifu Leo 14 katika Dominika ya 28 ya mwaka A wa kanisa, alitoa tafakari yake kwa waamini na mahujaji waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro tarehe 11 Oktoba 2026. Akianza tafakari yake alisema, Injili ya leo inazungumza juu ya sikukuu ya harusi iliyoandaliwa na mfalme kwa ajili ya mtoto wake. Ndoa ya mwanae ni kipindi maalum kwa kila familia, na hivyo baba akiwa na furaha anataka kushirikishana na wote furaha yake. Anatoa zawadi ya harusi na kualika watu wengi. Mtakatifu Tomasi wa Aquino, kulingana na picha hiyo, anasema kwamba wema kwa asili yake hujieneza. Na hata picha ya simulizi hii inazungumza katika mktadha huo kwa namna ya maisha ya kuishi hali halisi yenyewe. Baba Mtakatifu aliendelea, inapotokea chochote chema, mwanga unawaka ambao unapelekea kuwahusisha wengine katika furaha hiyo. Mbele ya uzuri huu wa kutoa, lakini waalikwa kinyume chake. Badala ya kuungana katika karamu, wanarudi nyuma na wanapendelea kuendelea na shughuli zao. Baadhi hata hivyo, kwa kuona usumbufu wanalalamika, na zaidi wanawaua hata wajumbe wa mfalme. Hata hivyo, kwa bahati mbaya, tukio kama hilo ujitokeza. Wema daima tunaoutoa sio kwamba unathamaniwa, unatambuliwa na kupongezwa. Badala yake, wakati mwingine unaeleweka vibaya au kukataliwa. Lakini pamoja na hayo yote, hatupaswi kukata tamaa, Baba Mtakatifu Leo alishauri. Mfalme mbele ya kukataliwa, hakuahirisha harusi na wala kufuta karamu. Badala yake, anapanua mwaliko wake kwa idadi kubwa zaidi ya watu, akiwaalika wahudumu wake waende kwenye njia panda kuwaalika, ili furaha ya wanaharusi iweze kuwa zawadi kwa wote. Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu Leo aliongeza, tujiulize swali, wahusika wakuu ni wakina nani wa historia hii? Mtakatifu Yeronimo anamhusisha mfalme na Baba wa mbinguni, bwana harusi na Yesu na bi harusi na kanisa. Kwa njia hiyo, kati ya wahusika kwa hiyo tumo hata sisi ndani mwake, waliochaguliwa na Bwana ili kushirikishana na yeye maisha yetu, na ili kuwa pamoja naye wabebaji wa uzima. Karamu ya harusi ni ya kwetu, na ukumbi wa chakula ni makanisa yetu, nyumba zetu na nafasi zetu ambazo tunaishi, na mahali ambamo kila siku mwana wa mfalme Yesu Kristo anarudi kutudhibitishia upendo wake, na anasubiri ndio yetu. Hapo sisi tunakutana naye, nguo kama ya biharusi na vazi jeupe la ubatizo na lililopambwa na vito vya kazi njema ambayo inamkaribia Mungu na kati yetu. Hivyo basi furaha ambayo tunaitangaza kwa hiyo sio ya kijujuu, lakini ni ya kina, dhati, kweli, nzuri kama nyuso za watu ambao tunakutana nao, kweli kama kazi, tabasamu, machozi, kupeana mikono na ishara za wema wa siku zetu, na ni zawadi ya Mungu kwa wokovu wa dunia. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu leo alisema tuombe kwa Maria, mama wa Bwana, ambaye atusaidie kukua katika furaha hii na kuitangaza daima na kila mahali, hata pale ambapo imepotea, kwa ukarimu, kwa ujasiri na kwa imani. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14, mwishoni mwa sala ya malaika wa Bwana, akiwa katika dirisha la jumba la kitume, aliwatangazia juu ya uamuzi wa kufanyiwa upasuaji. Baba Mtakatifu alisema:
3: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
2: Wapendwa, hivi karibuni wakati wa uchunguzi wa vipimo kadhaa, madaktari waligundua kifundo kwenye mapafu yangu. Kiligunduliwa katika hatua za awali sana na kilikuwa kinaonekana vizuri. Madaktari waliona ni muhimu kuingilia kati.
3: E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
2: Kwa hivyo, kwa kufuata ushauri wao, niliamua kufanyua upasuaji ili kukiondoa. Utaratibu tayari umepangwa kwa siku chache zijazo.
3: Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
2: Ninawashukuru kwa msaada wenu wa kiroho na ninajikabidhi kwa maombi yenu, alihitimisha Baba Mtakatifu. Kwa njia hiyo, akijibu maswali ya waandishi wa habari, msemaji wa ofisi ya habari ya Kiti Kitakatifu Daktari Matteo Bruni alifafanua kwamba operesheni imepangwa kufanyika mapema juma lijalo na kwamba muda unaotarajiwa kupona baada ya upasuaji ni kama juma moja. Kwa hiyo, kwa mjibu wa taarifa, operesheni hiyo itafanyika katika hospitali ya Gemelli Roma. Tumuombe Baba Mtakatifu aweze kupona. Alielezea tukio la tarehe 10 Oktoba 2026 huko Mantova, Italia, ambapo Sista Maria Ignazia Isaki, mwanzilishi wa shirika la masista wa Usoline wa Moyo Mtakatifu wa Yesu, alitangazwa kuwa mwenye heri na kwamba kati ya mwisho wa karne ya 19 na miongo ya kwanza ya karne ya 20 alijitolea kwa upendo wa ujasiri kwa wahitaji na wasiojiweza. Mfano wake na ufufue ndani yetu sote hamu ya kuwa mashuhuda wa upendo wa kiinjili kwa wote duniani kote. Baba Mtakatifu aidha aligeukia hali halisi inayoendelea ulimwenguni kote, kwamba vita katika Ukraine iliyoharibiwa inaendelea mateso zaidi ya mipaka yake, hasa katika nchi maskini zaidi ambapo watu wengi wanategemea uagizaji wa nafaka. Ninatoa wito wa dhati kwa pande zote zinazozozana: usafiri salama wa nafaka kuvuka bahari nyeusi, mkate wa kila siku wa imani ya watu kushikiliwa mateka na vita. Kwa hiyo, Baba Mtakatifu leo aligeukia upande mwingine, kwamba nchini Italia ni siku ya waanga wa ajali kazini, na alitoa salamu kwa washiriki wa udugu wa Bwana wa miujiza wa jumuiya ya Roma na wale wote walioshiriki katika msafara wa sanamu hiyo inayoheshimiwa ya msalaba, na vile vile aliwashukuru kwa maombi yao kwa ajili ya ziara yake ya kichungaji atakayoifanya nchini Peru mwezi Novemba.

Baba Mtakatifu Leo alitumia akaunti yake katika chapisho lililochapishwa kwenye X kutoka akaunti ya Pontifex katika fursa ya siku ya kupinga adhabu ya kifo duniani Oktoba 10. Papa amezungumza tena waziwazi na moja kwa moja dhidi ya adhabu ya kifo, kitendo ambacho kimerejea kuwa mstari wa mbele kufuatia na tangazo la Pentagon nchini Marekani Oktoba 9 kwamba kitarusha moja kwa moja utekelezaji wa adhabu ya kifo ya Nidal Malik Hassan kwa kupigwa risasi. Meja wa zamani wa jeshi aliyehukumiwa kwa mauaji ya Fort Hood ya mwaka 2009 yaliyogharimu maisha ya watu 13 na wengine kujeruhiwa. Adhabu ya kifo haikubaliki kwa sababu inashambulia na kukiuka heshima ya mtu. Manufaa ya wote yanaweza kulindwa na mahitaji ya haki yanaweza kulindwa bila kutumia adhabu ya kifo. Mifumo madhubuti ya kizuizini imetengenezwa na ambayo inalinda raia, lakini wakati huo huo haiwanyimi kabisa wahusika walio na hatia uwezekano wa ukombozi. Papa Leo wa 14 alizungumzia kuhusu adhabu ya kifo katika ujumbe kwa njia ya video uliotolewa tarehe 24 Aprili 2026 katika chuo kikuu cha DePaul huko Chicago, Marekani, wakati wa hafla ya kuadhimisha miaka 15 ya kukomeshwa kwa adhabu ya kifo katika mkoa wa Illinois, akikumbusha kwamba kanisa hulinda maisha ya mwanadamu kuanzia wakati wa kutungwa kwake mimba hadi kifo cha kawaida. Papa alisisitiza kwamba hadhi ya mtu haipotei hata baada ya uhalifu mkubwa zaidi kufanywa. Ndugu mpendwa, maneno haya yanarejea moja kwa moja aya ya 2267 ya Katekisimu ya Kanisa Katoliki iliyorekebishwa na Papa Francisco mnamo 2018, ambayo inabainisha uelewa mpya wa maana ya vikwazo vya adhabu na serikali katika kulinda manufaa ya wote, na inabainisha tena kujitolea kwa kukomeshwa kwa adhabu ya kifo duniani kote. Hata hivyo, siku chache tu kabla ya ujumbe wa video, akiwa kwenye ndege yake kurudi kutoka Afrika baada ya kutembelea nchi nne: Algeria, Kameruni, Angola na Guinea ya Ikweta kuanzia tarehe 13 hadi 23 Aprili 2026, aliwajibu waandishi wa habari takriban 70 waliomfuata katika ziara yake ya kitume kimataifa katika mkutano wake wa kawaida na waandishi wa habari. Alipoulizwa kuhusu kunyongwa kwa wanachama wa upinzani nchini Irani, alisisitiza kulaani kwake kwa uthabiti adhabu ya kifo. Ninaamini kwamba maisha ya binadamu lazima yaheshimiwe na kwamba maisha ya watu wote kuanzia mimba hadi kifo cha kawaida lazima yaheshimiwe na kulindwa. Kwa hivyo, wakati wa utawala, wakati nchi inafanya maamuzi ambayo yanaondoa maisha ya watu wengine isivyo haki, ni wazi ni jambo ambalo lazima lilaaniwe. Na baadaye mnamo tarehe 15 Mei 2026 katika ukumbi wa Clementina mjini Vatikani, Papa Leo wa 14 akikutana na washiriki wa mkutano wa pili wa wabunge kuhusu kupambana na uhalifu wa kupangwa katika kanda ya Baraza la Usalama na Ushirikiano barani Ulaya OSHE, alizindua kwa upya njia mbadala ya adhabu ya kifo, akisema kwamba haki ya kweli haiwezi kuridhika na adhabu pekee. Juhudi hizo lazima pia zichukue mbinu zinazoashiria uvumilivu na huruma, zinazolenga ukarabati na ujumuishaji kamili wa wahalifu katika jamii, heshima ile ile kwa utu wa asili wa kila mtu, ikiwa ni pamoja na wale waliofanya uhalifu, aliongeza. Inazuia matumizi ya adhabu ya kifo, mateso na hali yoyote ya adhabu ya

kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu sehemu mbalimbali za dunia. Makardinali ni kielelezo cha umoja na ushirika wa kanisa Katoliki lililoenea sehemu mbalimbali za dunia, ushirika na makanisa mahali ya pamoja na kanisa la kiulimwengu chini ya halifa wa Mtakatifu Petro, kwa sasa katika nafsi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14. Alama za wajibu wao ni kofia na mavazi mekundu kuashiria utayari wao wa kujisadaka na kujitoa bila ya kujibakiza, hata ikiwa ni katika kumwaga damu kwa ajili ya imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake pamoja na ulinzi wa kanisa. Pete ya makardinali wanayovikwa ni kielelezo maalumu inayoelezea upendo wao kwa kanisa la Kristo na ushirika wao wa dhati na halifa wa Mtakatifu Petro. Wajibu, dhamana na majukumu ya dekano wa baraza la makardinali. Huyu ni kiongozi anayeshikilia nafasi nyeti sana katika maisha, utume na uongozi wa kanisa Katoliki, hasa wakati wa kipindi cha mpito kati ya uongozi wa papa mmoja na mwingine, kuanzia kuitisha mikutano rasmi ya baraza la makardinali na kutangaza wadhifa wa papa kwamba uko wazi, hali kuongoza mkutano maalumu wa kumchagua papa mpya unaojulikana kwa lugha ya kitaalamu conclave, yani kufunga kwa ufunguo. Dekano husaidia kuhakikisha kwamba mila, desturi na taratibu muhimu za kanisa zinafuatwa. Kimsingi, majukumu yake yanaakisi dhamira ya kanisa ya kudumisha mwendelezo, utaratibu na utumishi mwaminifu katika mojawapo ya nyakati zake muhimu zaidi. Kupitia majukumu haya, dekano wa baraza la makardinali anakuwa mtu muhimu katika mchakato wa kumchagua halifa mpya wa Mtakatifu Petro, sanjari na kudumisha mapokeo ya kanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikanini, katika muktadha huu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekubali ombi lililowasilishwa kwake na Kardinali Giovanni Battista Re la kutaka kung'atuka kutoka madarakani kama dekano wa baraza la makardinali. Wakati huo huo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameridhia uchaguzi uliofanywa na baraza la makardinali, na tarehe 8 Oktoba 2026 ameridhia kwamba tangu sasa Kardinali Luis Antonio Gokimtagle, mwenyekiti mwenza wa baraza la kipapa la uinjilishaji wa watu sehemu ya uinjilishaji wa kwanza na makanisa mapya maalumu, kuwa dekano wa baraza la makardinali. Tangu sasa Kardinali Giovanni Battista Re atajulikana kama dekano mstaafu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, siku ya afya ya akili duniani huadhimishwa na jumuiya ya kimataifa kila mwaka ifikapo tarehe 10 Oktoba kwa lengo la kuongeza uelewa wa changamoto, fursa na matatizo ya afya ya akili duniani kote na kuhamasisha jitihada za kusaidia mchakato wa maboresho ya huduma ya afya ya akili. Siku hii iliadhimishwa kwa mara ya kwanza tarehe 10 Oktoba mwaka 1992 kwa ushirikiano na Shirikisho la Afya ya Akili Duniani pamoja na kuungwa mkono na Shirika la Afya Duniani. Siku hii inatoa fursa kwa wale wote wanaohusika katika ngazi mbalimbali katika nyanja ya afya ya akili kuchunguza na kubadilishana uzoefu, mang'amuzi ya masuala muhimu na mapendekezo ili kuchangia katika maboresho ya huduma kwa watu wenye matatizo ya afya ya akili kwa halisi inayopatikana, huduma inayojumuisha pamoja na kuleta ufanisi bora zaidi duniani kote. Shirika la Afya Duniani linatoa wito kwa serikali na wadau wa sekta ya afya kuhakikisha kwamba watu wenye tajiriba ya moja kwa moja ya changamoto za afya ya akili hawasikilizwi tu, bali wanashirikishwa kikamilifu katika maamuzi kuhusu huduma na sera zinazogusa maisha yao. Maadhimisho ya mwaka huu wa 2026 yananogeshwa na kauli mbiu uzoefu wao usikilizwe, sauti halisi, mabadiliko halisi, kikazia umuhimu wa

kutambua maarifa ya watu waliopitia changamoto za afya ya akili kama nyenzo muhimu ya kuboresha huduma hii. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani, mara nyingi watu hawa hupewa nafasi ya kusimulia changamoto walizopitia, lakini wanapotakiwa kushiriki katika kufanya maamuzi, sauti zao hazipewi uzito unaostahili.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirika la afya duniani linaelezea kwamba ushirikishwaji wa kweli unapaswa kwenda zaidi ya kusikiliza simulizi za watu wenye changamoto za afya ya akili kwa kushiriki katika kutunga sera na kufanya maamuzi yanayowahusu kwa kushirikiana na wataalamu kubuni huduma zinazokidhi mahitaji yao kwa kuimarisha mifumo ya kusaidiana miongoni mwa watu wenye tajiriba inayofanana kupinga unyanyapaa unaohusishwa na matatizo ya afya ya akili, kuimarisha uwajibikaji katika utoaji wa huduma. Shirika la Afya Duniani linasema ushirikishwaji huo unaweza kusaidia kujenga mifumo ya afya ya akili inayozingatia utu, haki msingi za binadamu na mahitaji halisi ya wagonjwa wa afya ya akili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baraza la Kipapa la Maendeleo Endelevu na Fungamani ya Binadamu katika ujumbe wake kwa maadhimisho ya siku ya afya ya akili duniani kwa mwaka 2026 linasema hakuna jeraha la kisaikolojia linaloweza kufuta hadhi ya utu, heshima na haki msingi za binadamu. Hili ndilo neno la kwanza ambalo Baraza la Kipapa linapenda kutoa katika maadhimisho ya siku ya afya ya akili duniani kwa mwaka 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Kristo Yesu kwa upendo wake uliotolewa hadi mwisho anathibitisha hadhi ya kila binadamu, hasa pale wanapokuwa dhaifu, wanapodharauliwa au wanapoteseka. Kujali afya ya akili ni sehemu ya maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu ambayo yanalenga ustawi wa kila mtu na wa mtu mzima. Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes unafundisha kwamba maendeleo lazima yamhudumie mtu mzima, yakizingatia mahitaji yake kiroho na kimwili, kiakili, kimaadili na kidini. Maendeleo yanayosahau akili na moyo si maendeleo endelevu wala fungamani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amelitaja tatizo hilo waziwazi, kwani alipokuwa Barcelona nchini Hispania aliwaambia vijana kwamba afya ya akili inazidi kutishiwa katika muktadha wa jamii zinazojiona kuwa zimeendelea, jambo linaloashiria kwamba kuna dosari kubwa katika dhana fulani ya maendeleo. Ulimwenguni kote, hata katika maeneo yaliyoendelea, mtazamo finyu wa maendeleo mara nyingi umewafanya watu kutojali au hata kupuuza ustawi wa akili ya watu wengine. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, leo hii majeraha ya ndani ya kihisia na ya mahusiano yanawakilisha mojawapo ya vipengele vya kina zaidi vya mateso ya binadamu. Mara nyingi parokia, shule, jumuiya za kidini na jumuiya ndogondogo za Kikristo ndipo watu hupeleka mateso yao na kutafuta watu wa kuwasikiliza, kuwasindikiza na kuwapa msaada wakati wa udhaifu wa kisaikolojia. Hivyo katika makanisa mahalia, suala la afya ya akili linajitokeza kama mojawapo ya changamoto za dharura zaidi za kichungaji. Hali mbili zinahitaji uangalizi maalum. Ya kwanza na wahusu watu wanaoishi katika majanga ya kibinadamu kama vile vita, uhamiaji wa kulazimishwa, ukosefu wa utulivu wa kisiasa, athari za mabadiliko ya tabia nchi na umaskini wa kimfumo, mambo ambayo huacha majeraha makubwa ya kisaikolojia kwa watu binafsi na jamii katika ujumla wake. Ya pili inawahusu vijana ambao wanakabiliwa na aina mpya ya udhaifu wa kihisia unaotokana na shinikizo la kijamii, kutokuwa na uhakika wa usalama wa kiuchumi na upweke hasi. Hali hizi ni tofauti, lakini chanzo chake ni kimoja. Mtu huwa katika hali ya hatari au udhaifu pale usalama, mahusiano, maana ya maisha na matumaini vinapotoweka na kukosekana.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa la Maendeleo Endelevu na Fungamani ya Binadamu linakaza kusema kwa wote wanaoteseka, kanisa linasema hawako peke yao na wala Mwenyezi Mungu bado hajawatelekeza. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akimkumbuka Ayubu anasema wakati Mungu anapoonekana kana kwamba hayupo, tunaweza kumkabidhi mizigo yetu hata kumlilia au kulazimika kama Ayubu, tukiwa na uhakika kwamba kwa namna fulani yeye yupo na yuko karibu hata wakati anapoonekana kunyamaza kimya. Miongoni mwa wagonjwa katika hospitali ya magonjwa ya akili huko Malabo alisema kwa unyenyekevu, Mungu anatupenda jinsi tulivyo, Mungu anataka kutuponya. Katika saa ya uchungu wake, Kristo Yesu alijitwika uchungu wa wanadamu wote. Imani haichukui nafasi ya huduma ya matunzo, inaambatana nayo na kuipiaisha kwa injili ya matumaini. Hakuna anayepona peke yake, hatuwezi kufanya hivi peke yetu, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwaambia vijana huko Barcelona nchini Hispania kwamba tunahitaji mtu anayeweza kuambatana nasi kwa busara bila kuharakisha kuelezea maumivu hayo. Hii inaakisi kauli mbiu ya siku ya afya ya akili duniani kwa mwaka 2026: uzoefu wao usikilizwe, sauti halisi, mabadiliko halisi. Uponyaji mara nyingi huanza pale mtu anapohisi kusikilizwa kikweli. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kusikiliza lazima kumwilishwa katika matendo. Kanisa haliwezi kujizuia kutoa majibu ya mara kwa mara tu au ya dharura. Kama Wakristo tumeitwa kuendeleza huduma thabiti yenye uwezo, huruma na inayolenga kinga, inayomjali mtu kwa ukamilifu wake, mwili, akili na roho. Hali hii inahitaji wahudumu wa shughuli za kichungaji waliofunzwa, ushirikiano na wataalamu wa sekta ya afya, taratibu za wazi za rufaa, umakini katika kuzuia kujiua, msaada kwa familia na kuwajali vijana. Baraza la Kipapa la Maendeleo Endelevu na Fungamani ya Binadamu linawaalika watu wote wenye nia njema kujihusisha kwa dhati kabisa na wale wanaokabiliana na changamoto za afya ya akili na kushirikiana na kanisa pamoja na taasisi nyingine katika kuunda sera, huduma na maamuzi. Wale wanaoishi na mateso ya kiakili si wapokeaji tu wa huduma, wao pia ni washiriki wakuu katika nia ya kusongesha mbele, na sauti zao lazima zisaidie kuunda majawabu. Kuwajali si jambo la pembeni, ni kiini cha utume wa kanisa. Baraza linahitimisha ujumbe wake kwa kujikabidhi chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria afya ya wagonjwa, ili kila mtu aweze kugundua upya hata katika majaribu magumu zaidi furaha ya kuhisi kupendwa, kutambuliwa na kuambataniwa katika safari yake ya kibinadamu na ya maisha ya kiroho. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea maadhimisho ya afya ya akili kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Jumatatu tarehe 12 Oktoba 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na klabu ya Mtakatifu Petro, ikiwa ni kwa mara yake ya kwanza kukutana nao. Katika hotuba yake alikazia maneno matatu yanayojikita kwenye kauli mbiu inayoongoza chama hicho, yani upendo, kujitoa sadaka na matendo, na kwamba kwa kutoa muda wao, shauku zao na hata kazi zao kwa faida ya ndugu zao wadogo, wanashiriki katika kazi ya Kristo ambaye alitupenda na kutoa maisha yake kwa ajili yetu. Salamu na matashi mema kutoka sehemu mbalimbali za dunia, kuanzia na waamini waliokuwa kwenye uwanja wa Mtakatifu Petro mara baada ya kusikia tangazo la kufanywa upasuaji kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14, maaskofu wa Marekani, Peru, Uruguay, Italia na makanisa mengine ulimwenguni. Viongozi wa nchi kama rais wa Italia wote wanaungana kumwombea papa ili aweze kupona kwa haraka. Katika fursa ya sikukuu ya Mtakatifu Carlo Acutis, Kardinali Tage, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji na dekano mpya wa Baraza la Makardinali, aliadhimisha misa huko Assisi Oktoba 11 katika kesha la mtakatifu huyo, na kutoa mwaliko kwa vijana kwamba habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Zaula anakukaribisha. Sikilizeni sauti ya Yesu anayewaalika kwenye karamu yake hasa katika Ekaristi. Itikieni haraka na kwa shauku. Hamtajuta. Mtafurahia nyakati nzuri na Yesu. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Zaula anakukaribisha.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, benvenuti. Sono molto lieto di accogliere per la prima volta il Circolo San Pietro.
1: Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na klabu ya Mtakatifu Petro Jumatatu tarehe 12 Oktoba 2026 ambapo alikuwa na furaha ya kukutana nao kwa mara ya kwanza. Alimshukuru kwa moyo wote rais wa chama hicho na wote waliofika. Baba Mtakatifu alielezea historia yake kuwa tangu mwaka 1869 chama hicho au klabu hiyo ilianzishwa kwa jina la Papa na watu wengi wenye shida katika mji wetu pendwa wa Roma kwa kutoa chakula ambacho kila siku wanasambaza kwa kila usiku wa watu wasio na makazi maalum, kutoa mahali pa kulala familia zenye matatizo na kutoa huduma nyingine. Ni huduma ya kupongeza ambayo inatimiza amri ya Bwana katika upendo ambapo kwa asili Mungu anakirimia kila kitu. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 6 aya 3 hadi 4. Baba Mtakatifu aliendelea, wao wanasambaza kwa kawaida uso mzuri wa kanisa ambalo linashuhudia injili kati ya maskini na walio wa mwisho. Kwa hiyo Papa aliwashukuru kwa kutafakari juu ya misingi mitatu ya karama yao, yani sala, matendo na sadaka. Baba Mtakatifu alipenda kuwakabidhi neno moja ambalo linapokea kikamilifu kwa umoja, yani upendo. Sehemu ya kwanza, kiukweli sala ni msingi wa upendo. Sio nadra kwamba neno la kwanza katika kauli mbiu yao inarejea uhusiano na Mungu, kwamba huwezi kutoa ambacho hukupokea, na sala ambayo kwa hakika ile ya uhusiano kwa njia ambayo tunapokea ndivyo upendo ule ambao tunaalikwa kuutoa. Baba Mtakatifu leo kwa njia hiyo aliwatia moyo daima ili kurudi katika neno la Mungu na kwa sala kama kisima kisichokauka kwa kujitoa kwao. Neno la pili la kauli mbiu yao ni matendo, kwamba inaelezea matazamio kuelekea upendo uliopokelewa kutoka kwa Mungu. Sala kiukweli inageuka kuwa mwafaka hasa inapoelekeza kwa jirani. Upendo unaozaliwa na Roho Mtakatifu ni upendo wa Mungu uliomiminwa katika mioyo yetu, upendo ambao unafanywa kuwa juhudi ya maisha na huduma. Kwa hiyo Papa Leo wa 14 alihimiza kwamba upendo huo unatakiwa uwe hatima, mtindo na maana ya kuishi kwao. Kigezo cha tatu ambacho Baba Mtakatifu alielekeza katika karama yao kinazungukia sadaka na hatimaye kurudisha kwenye moyo wa upendo, ikionyesha jinsi ya kuishi uwiano kati ya sala na matendo. Baba Mtakatifu aliongeza, sadaka ya kweli, anaandika Mtakatifu Agostino, ni ya kila kazi ambayo tunajitahidi kuungana katika ushirika mtakatifu na Mungu. Kwa hivyo, hata wema tunaomsaidia mwanadamu au mtu, ikiwa haufanyiki kuhusiana na Mungu, si sadaka. Hakika ingawa sadaka hiyo inatimizwa na kutolewa na mwanadamu, ni kitu cha kimungu, aliandika Mtakatifu Agostino. Papa aliendelea, kwa kutoa muda wao, shauku zao na hata kazi zao kwa faida ya ndugu zetu wote wadogo, wanashiriki katika kazi ya Kristo ambaye alitupenda na kutoa maisha yake kwa ajili yetu kwa umoja katika sadaka yake. Kwa hivyo, si kwamba tunaishi, bali Kristo mwenyewe anaishi ndani yetu. Rejea barua kwa Wagalatia sura ya 2 aya 20. Papa Leo aliendelea, upendo uwe daima kisima cha sala zao na kwa kuongozwa na matendo yao kielelezo cha sadaka yao ya kiroho. Papa kwa hiyo aliwashukuru tena kwa sadaka yao wanayoitoa, kwamba ninashukuru kwa obore ya Mtakatifu Petro mnayoiwakilisha leo hii kwa ishara ya uaminifu na kujitoa kwenu kwa Baba Mtakatifu. Kujitolea kwenu kupo pamoja nami kila wakati, kwani mimi hubeba zawadi mlionipatia wakati wa kuchaguliwa kwangu, na ninawashukuru kwa dhati. Ndugu msikilizaji, hatimaye aliwakabidhi klabu hiyo ya Mtakatifu Petro kwa mlinzi wa Bikira Maria Salus Populi Romani, yaani afya ya wagonjwa wa Roma, na aliwabariki kwa moyo mkunjufu familia zao na wote wanaokutana nao katika utume wao wa upi.

0: Dominika tarehe 11 Oktoba 2026, mara tu Baba Mtakatifu alipohitimisha sala ya malaika wa Bwana, alishangaza ulimwengu kwa taarifa ya kufanyiwa upasuaji hivi karibuni. Baba Mtakatifu alisema:
1: "Carissimi, di recente durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire."
0: Wapendwa, hivi karibuni, wakati wa uchunguzi wa vipimo kadhaa, madaktari waligundua kifundo, yani nodule, kwenye mapafu yangu. Kiligunduliwa katika hatua za awali sana na kilikuwa kinaonekana vizuri. Madaktari waliona ni muhimu kuingilia kati. Kwa hivyo, kwa kufuata ushauri wao, niliamua kufanyiwa upasuaji ili kukiondoa. Utaratibu tayari umepangwa kwa siku chache zijazo. Ni katika muktadha huo ambapo kila kona ya dunia ya Kikatoliki na wasio wa Katoliki waliibua salamu na matashi mema ili Baba Mtakatifu apone haraka. Baraza la Maaskofu Katoliki Marekani lilichapisha taarifa kwenye mtandao wa X kutoka kwa Askofu Mkuu Paul Coakley, rais wa Baraza la Maaskofu wa Marekani. Maaskofu wa Marekani wanaungana na waamini pamoja na watu wote wenye nia njema katika kuombea afya ya Baba Mtakatifu, alisema. Mikono ya madaktari wanaomfanyia upasuaji Papa Leo wa 14 na iongozwe na daktari wa kimungu, Yesu Kristo. Tafadhali, tenga muda kama nilivyofanya mimi, ili kutoa sala kwa ajili ya Papa Leo wa 14 na timu yake ya matibabu. Kwa upande wa Askofu Michael Alson, askofu wa Fort Worth, Texas, aliwaalika waamini kuwaombea Baba Mtakatifu na timu yake ya matibabu wakati wa ibada ya misa siku ya Dominika. Askofu Mkuu Charles Shukluna, askofu mkuu wa Malta na katibu msaidizi wa Baraza la Kipapa la Mafundisho ya Tanzu ya Kanisa, alionyesha mshikamano wa kanisa la Malta. Kanisa nchini Malta liliungana katika maombi kwa ajili ya Baba Mtakatifu, likimtakia heri katika upasuaji anaotarajiwa kufanyiwa, aliandika kwenye mtandao wa X. Nchini Uruguay, Kardinali Daniel Sturla, askofu mkuu wa Montevideo, alitoa wito wa maombi kwa ajili ya kupona haraka kwa Papa kabla ya ziara yake ya kitume iliyopangwa kufanyika nchini humo mwezi Novemba. "Tuombe apone haraka na tuendelee kujiandaa kwa ajili ya ziara yake nchini mwetu kwa ari mpya," alisema. Baraza la Maaskofu wa Uruguay lilisema kuwa ziara iliyopangwa na Papa haijabadilika na kwamba maandalizi yanaendelea, huku kukiwa na matumaini ya kumpokea nchini Uruguay na kushiriki furaha kuu pamoja. Maaskofu Katoliki wa Peru walitoa taarifa wakisifu ujasiri na unyenyekevu wa Papa Leo wa 14 katika kuweka wazi taarifa kuhusu upasuaji wake unaotarajiwa. Hivyo basi, maaskofu wa Peru waliwaalika Wakatoliki wote na watu wenye mapenzi mema kuungana katika maombi kwa ajili ya afya ya Baba Mtakatifu Papa Leo wa 14, wakimwelekeza Mungu Bwana wa uzima na chanzo cha afya yote kwa maombi yao, ili amuimarishe na kumpatia afya anayohitaji ili kutimiza utume wake, waliandika. "Tunamuomba Bwana amjalie nguvu na amani katika kipindi hiki ili upasuaji uendelee vema na apone haraka na kikamilifu," walisema maaskofu wa Argentina katika taarifa yao. Nchini Italia, Kardinali Matteo Zuppi, rais wa Baraza la Maaskofu wa Italia, alimhakikishia Papa kuhusu sala za taifa hilo. "Tunamshukuru Papa kwa unyenyekevu na imani aliyoonesha kwa kuturuhusu kushiriki katika jaribu hili," alisema kardinali huyo. "Sisi ni familia moja. Baba Mtakatifu, hauko peke yako." Kwa upande wa rais wa Italia, Bwana Sergio Mattarella, alimtumia ujumbe Papa akionyesha hisia zake za dhati za kujali. Mbali na sala za waamini wa Katoliki, alisema rais wa Italia ataungwa mkono na mawazo ya dhati ya watu wengi mno nchini Italia na kote duniani, wawe waamini au wasioamini. na maelfu ya waamini waliokuwa katika kanisa la Mtakatifu Petro baada ya kutembelea siku hii ya jua na anga safi walimtakia matashi mema Baba Mtakatifu. Hata watoto walielewa maneno ya Papa Leo wa 14 kwa hisia ile ile ya ukaribu na huruma ambayo mtu huitikia habari za ugumu unaomgusa rafiki au jamaa. Nilikuwa hapa kwa sala ya malaika wa Bwana na tulifika kutoka Firenze. Kama ilivyo katika matukio mengi maishani mwangu, tulikuwa na furaha na heshima ya kusikiliza tafakari yake na sala ya Baba Mtakatifu. Kulikuwa na wakati huu wa kihisia na kugusa moyo ambapo Papa alishirikisha nasi na waamini wake kana kwamba alikuwa akiliambia familia yake kuhusu tatizo hili la kiafya na upasuaji wake ujao katika siku chache zijazo. Mtu mwingine, Beatrice kutoka Lesotho, pia alitaka kuwasilisha ujumbe wake wa matashi mema kwa Kiingereza kwa askofu wa Roma. Tulielewa wakati wa sala ya malaika wa Bwana kwamba Papa Leo wa 14 atalazimika kufanyiwa upasuaji katika siku zijazo. Tunamtakia kupona haraka kwa jina la Yesu Kristo na tunamshukuru Mungu.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Luis Antonio Joachim Tagle, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji katika kitengo cha uinjilishaji wa kwanza na makanisa mapya maalum na mkuu mpya wa Baraza la Makardinali, wakati wa misa Dominika tarehe 11 Oktoba 2026 katika kanisa la madhabahu ya Maria Mkuu huko Asisi, ambayo ni madhabahu ya kuvua nguo kwa Mtakatifu Francisco wa Asisi, katika mkesha wa tukio la ukumbusho wa kiliturujia wa Mtakatifu Carlo Acutis, aliongoza ibada ya misa takatifu. Misa hiyo ilihudhuriwa pamoja na wengine, mamlaka ya kiraia, kijeshi na kidini, na mamia ya mahujaji na waamini. Ndugu mpendwa msikilizaji, Kardinali Tagle katika mahubiri yake alitoa wito kwa vijana kwamba, wapendwa vijana, sikilizeni sauti ya Yesu anayewaalika kwenye karamu yake, hasa katika Ekaristi. Itikieni haraka na kwa shauku, hamtajuta. Mtafurahia nyakati nzuri na Yesu. Mtakatifu Acutis, baada ya kupokea komunyo yake ya kwanza akiwa na umri wa miaka 7, aligundua kwamba Bwana hutualika kila wakati kwenye karamu ya Ekaristi. Carlo aliitikia mwaliko wa Mungu kwa uaminifu, kwa kuhudhuria misa kila siku kumpokea Yesu katika komunyo takatifu, na kwa hiyo na kumwabudu Yesu mkate wa uzima. Carlo alisema, Ekaristi ni njia yangu ya kwenda mbinguni. Pia alisema, kadri tunavyopokea Ekaristi nyingi, ndivyo tutakavyokuwa kama Yesu, na tayari hapa duniani tutakuwa na onjo la mbinguni. Kwa hiyo, na chakula hicho ni Yesu mwenyewe anajitoa kwetu. Hakuna chakula kilicho bora kuliko neno, mwili na damu ya Yesu. Lakini ikiwa duniani tunafanya karamu za majivuno, mamlaka na vurugu, mara kwa mara tunaweza kuhatarisha uharibifu wa milele, aliendelea kardinali huyo. Sisi pia ni watumishi waliotumwa na Bwana kualika watu wote kwenye karamu yake. Je, tunachukulia utume wetu kwa uzito? Je, tuko tayari kwa jina la Mungu kufikia kila aina ya watu popote walipo, mitaani, shuleni, maofisini, hospitalini, katika makazi duni na katika maeneo ya vita na kwenye mitandao ya kijamii? Au je, tunachagua tu watu na mahali panapotufaa? Na tunaleta ujumbe gani tunapokutana na watu hao? Je, tunawapelekea mwaliko wa Mungu kwa sherehe yake ya upendo, ya wokovu na amani? Au tunawalika kwenye chuki, ubaguzi, uongo na vurugu? Aliuliza maswali na kuongeza, Mtakatifu Carlo Acutis alishiriki mara kwa mara katika karamu ya misa, si kujitenga na wengine au kutoka katika ulimwengu, bali kushiriki nao. Hakika karamu ya Bwana ikawa kwake utume wa kualika wengine, kufurahia wengine Yesu. Carlo Acutis aliongoza familia yake mwenyewe kumkaribia Yesu. Shukrani kwa Carlo, Rajesh Maur alimgundua Yesu. Huyo alikuwa ni mfanyakazi wa nyumbani. Kwa hiyo Carlo alikuwa na mapenzi ya kipekee kwa wasio na makazi. Akiwa kijana alijitolea hata kwenye jiko la kupika supu. Alisimamia kuwatetea vijana waliodhulumiwa. Alitoa nguo zake kwa ajili ya maskini. Alitumia ulimwengu wa kidijitali kusherekea miujiza ya karamu ya Ekaristi takatifu, maono ya Bikira Maria na kanuni ya imani ya Kikristo. Kardinali Tagle aliendelea kubainisha kuwa Carlo Acutis alitumia kila njia aliyokuwa nayo kualika watu wote kwenye karamu ya Bwana. Hali rahisi za maisha ya kila siku zingeweza kubadilika kuwa sherehe za Bwana. Aliwahi kusema, tunaona foreni kubwa ya kilomita kadhaa ya kuhudhuria tamasha au mechi ya mpira wa miguu, lakini sio ni foreni hiyo ikijaza makanisa kumtembelea Yesu akiwa katika Ekaristi. Na hii inapaswa kutufanya tutafakari. Tamaa yake pekee ilikuwa ni watu kumkaribia Mungu na karamu yake ya ajabu. Furani kumtazama Mungu, huzuni kumtazama mwenyewe. Mungu si mimi, alitoa mateso yake kutokana na saratani ya damu kwa Baba Mtakatifu na kwa kanisa. Hakuwaalika kula na kunywa kwenye karamu tu, bali pia aliwapelekea wengine vipaji vyake, huruma yake, upendo wake kwa maskini na wale walioteseka. Mtakatifu Carlo Acutis anaweza kusema maneno ya Mtakatifu Paulo kwa Wafilipi, najua jinsi ya kuishi katika umaskini kama vile ninavyojua jinsi ya kuishi kwa wingi. Kwa hiyo nimefundishwa kwa kila kitu, kwa shibe na njaa, kwa wingi na umaskini, na ninaweza kufanya mambo yote kupitia Kristo anitiaye nguvu. Sasa Mtakatifu Carlo Acutis akiwa amevaa mavazi yake ya harusi, anashiriki katika karamu ya milele ya harusi ya Yesu, na tujiunge naye katika kukubali mwaliko wa mfalme. Mtakatifu Carlo Acutis, utuombee. Ndugu mpendwa msikilizaji, Kardinali Tagle alihitimisha.
1: Kutunza watoto na vijana kumekuwa sehemu muhimu ya huduma ya masista tangu mwanzo wa utume wao huko Yerusalemu. Kwa karibu miaka 40, masista wamekuwa wakitunza watoto 140 wa Kipalestina wenye umri wa miaka 3 hadi 6. Wengi wao wanatoka Yerusalemu mashariki na jiji la kale na wanafuata dini ya Uislamu. Karibu 1/5 ya watoto ni Wakristo wa madhehebu mbalimbali. Programu ya elimu ya shule ya awali inajumuisha vipengele vinavyowatambulisha watoto kwa tamaduni za mataifa na dini tofauti. Watawa hao wamekuwa wakijitahidi kuwalea watoto kwa heshima, si tu kwa mila na tamaduni zao wenyewe, bali pia kwa zile za majirani zao. Mnamo Desemba, watoto hupenda kujifunza nyimbo za sikukuu ya kuzaliwa kwa Bwana kwa Kiarabu, Kiingereza na Kijerumani, na wakati wa Ramadhani hufurahia kutengeneza taa. Wadui uliozuka mashariki ya kati mwaka 2023 uliathiri amani hii dhaifu, kwani vita vinaacha alama yake kwanza kabisa kwa watoto. Katika mazingira haya yenye changamoto, masista hutoa nafasi salama na ya kulea ambapo watoto wanaweza kupona, kujifunza na kuwa watoto tu, wakitoa utunzaji wa upendo, utulivu, shughuli za ubunifu na usaidizi wa kihisia unaosaidia kurejesha furaha, kuimarisha ustahimilivu na kukuza matumaini ya mstakabali wa amani. Kufikia umri wa miaka 5 au 6, watoto huunda njia za msingi za neva zinahusika na picha ya wengine. Ikiwa mtoto katika umri huu anaona Muislamu au Mkristo si kama adui kutoka kwenye televisheni, bali kama jirani wa sanduku la mchanga ambaye wanashiriki naye vitu vya kuchezea, inakuwa vigumu zaidi kwa chuki kuingia moyoni mwake. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

0: kundi la Bizot ambalo wakati mwingine huitwa kundi la kimataifa la waandaaji wa maonesho makuu ni mtandao wa kipekee wa wakurugenzi kutoka makumbusho ya sanaa yanayoongoza dunia ulioanzishwa kunako mwaka wa 1992 na Irene Bizot, mkurugenzi wa zamani wa masuala ya kimataifa katika Réunion des Musées Nationaux nchini Ufaransa, ili kuwezesha mabadilishano ya siri kuhusu mikakati na changamoto za kitaasisi. Kundi hili hukutana mara kwa mara kujadili mada, ikiwa ni pamoja na mikopo ya maonesho, viwango vya uhifadhi, ununuzi na ufanisi wa uendeshaji sanjari na kukuza upatanifu miongoni mwa vyombo vya kitamaduni vya wasomi bila mamlaka rasmi ya kufanya maamuzi. Matokeo muhimu ni itifaki ya kijani ya Bizot iliyotolewa kwa mara ya kwanza kunako mwaka wa 2015 na kuboreshwa mwaka wa 2023 kufuatia maoni kutoka kwa wataalamu 54, ambayo inapendekeza uvumilivu uliopanuliwa wa hali ya hewa nyuzi joto la 16 hadi 25 Celsius na unyevunyevu wa 40% hadi 60% kwa ajili ya kuhifadhi na kuonyesha vitu vya kale ili kupunguza udhibiti wa hali ya hewa unaotumia nishati nyingi na hivyo kushughulikia athari za mazingira za makumbusho, huku kukiwa na ushuhuda wa kimatibabu wa usahimilivu wa kazi za sanaa chini ya hali mbalimbali. Msimamo wa ushirikiano wa kundi la Bizot umevutia uchunguzi wa uwezekano wa kuratibu tabia za soko katika shughuli za sanaa zenye thamani kubwa, ingawa unasisitiza kujifunza kwa rika badala ya vikwazo kama vya biashara haramu. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumamosi tarehe 10 Oktoba 2026, amekutana na kuzungumza na wakurugenzi wa makumbusho kutoka sehemu mbalimbali za dunia wanaounda kundi la Bizot. Katika mkutano wao wa mwaka unaonogeshwa na kauli mbiu materiality, yani hali ya kuwa na umbile, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaambia wakurugenzi hawa kwamba kupitia kazi zao na shauku yao wanafahamu vyema kuwa kila jumba la makumbusho ni mahali pa kumbukumbu, uzuri wa historia, likiwezesha mwingiliano kati ya vizazi na kukuza utamaduni na ubunifu wa kibinadamu. Na kwa karne nyingi, kanisa limejenga uhusiano wa pekee na sanaa, likithamini aina zake zote. Hakika, sanaa ni njia ambayo kwayo binadamu, kwa kutumia ubunifu wao, huboresha na kubadilisha maada, yani uumbaji wanamoishi wakiwa wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Maada ni neno pana linalojumlisha vyote vinavyoweza kuonekana, kusikika, kuguswa, kuchunguzwa na kadhalika, ikiwemo hasa maada ya kawaida inayoundwa na atomi, ambazo tena zinaundwa na kiini cha protoni na neutroni, kikizungukwa na wingu la elektroni. Hivyo maada ni kitu chochote chenye uzito na kinachoweza kuchukua nafasi. Baba Mtakatifu Leo amesema, hii ni mada inayovutia sana, si tu kwa ajili ya kuchunguza uhusiano kati ya kitu na tafsiri ya kazi ya sanaa, bali pia kwa ajili ya kutafakari sifa ya pekee ya maada kama mahali ambapo Mungu alichagua kujifunua. Ni katika mkutadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, kwanza maada ipo kwa ajili yetu, kwa hakika ni zawadi iliyokabidhiwa mikononi mwetu. Kupitia ujuzi wake, msanii hubadilisha kile kilichopo na kukifanya kuwa zawadi kwa wengine. Kwa njia hii, jitihada za kitamaduni huibua uzuri wa uumbaji. Yesu mwenyewe alifanya kazi kwa mikono yake, akiwa katika mguso wa kila siku na maada iliyoumbwa na Mungu, ambayo aliipa umbo kupitia ustadi wake wa kazi. Laudato Si 98. Aidha, mada inaweza kuumbika. Inaweza kupewa umbo kulingana na mawazo ya msanii ili kudhihirisha maarifa ya ndani au hisia, ikiipa mwili au sauti hisia, ndoto na maneno. Hakika, sanaa ni mchakato wa ubunifu ambapo binadamu, wakifuata mfano wa kazi ya Mungu, huipa mada umbo na kuijalia maana ya juu zaidi. Kwa njia hii, kazi za sanaa huwa ishara ya uzuri ule unaoamshwa macho ya moyo na akili, ukimwelekeza mwanadamu kuelekea yaliyo juu. Hatimaye, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, vitu vya kimwili ni kumbukumbu. Kazi za sanaa zilizohifadhiwa katika majumba ya makumbusho zinashuhudia historia inayozungumza na kila mtu kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Hivyo, vitu vilivyomo kwenye majumba ya makumbusho hupiaisha hekima ya zamani kwa wakati wa sasa. Kanisa likiwa msafiri katika mkondo wa muda, limeelewa sanaa kwa namna hiyo hiyo. Si kama kitu cha kuvutia macho tu, mbali kama njia ya kutangaza na kushuhudia tunu za kiinjili kupitia uzuri wa sanaa. Baba Mtakatifu Leo wa 14, mwishoni mwa hotuba yake amelipongeza kundi la Bayzot kwa juhudi zao katika kuongoza na kusimamia majumba ya makumbusho, huku wakiendelea kuhifadhi urithi ambao ni mali ya wanadamu wote. Baba Mtakatifu amewatakia heri na baraka kwa mipango ya kundi lao na kuwaombea wao wenyewe na wale wote wanaoshirikiana nao baraka tele kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Sister Michelle Njeri.
1: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia, lakini kama Baba Mtakatifu alivyotoa ombi lake kwa ajili ya kumuombea katika kipindi hiki ambacho atapasuliwa, basi hatuna budi kuungana wote ili kumuombea aweze kupona salama. Kwa niaba ya ndugu wote uliowasikiliza katika habari hizi, ni Angela Rezaura akikuaga. Tumsifie Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Jumatatu tarehe 12 Oktoba 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na klabu ya Mtakatifu Petro, ikiwa ni kwa mara yake ya kwanza kukutana nao. Katika hotuba yake alikazia maneno matatu yanayojikita kwenye kauli mbiu inayoongoza chama hicho, yani upendo, kujitoa sadaka na matendo, na kwamba kwa kutoa muda wao, shauku zao na hata kazi zao kwa faida ya ndugu zao wadogo, wanashiriki katika kazi ya Kristo ambaye alitupenda na kutoa maisha yake kwa ajili yetu. Salamu na matashi mema kutoka sehemu mbalimbali za dunia, kuanzia na waamini waliokuwa kwenye uwanja wa Mtakatifu Petro mara baada ya kusikia tangazo la kufanywa upasuaji kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14, maaskofu wa Marekani, Peru, Uruguay, Italia na makanisa mengine ulimwenguni. Viongozi wa nchi kama rais wa Italia wote wanaungana kumuombea papa ili aweze kupona kwa haraka. Katika fursa ya sikukuu ya Mtakatifu Carlo Acutis, Kardinali Tage, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji na dekano mpya wa Baraza la Makardinali, aliadhimisha misa huko Assisi Oktoba 11 katika kesha la mtakatifu huyo, na kutoa mwaliko kwa vijana kwamba habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Zaula anakukaribisha. Sikilizeni sauti ya Yesu anayewaalika kwenye karamu yake hasa katika Ekaristi. Itikieni haraka na kwa shauku. Hamtajuta. Mtafurahia nyakati nzuri na Yesu. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Zaula anakukaribisha.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, benvenuti. Sono molto lieto di accogliere per la prima volta il Circolo San Pietro.
1: Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na klabu ya Mtakatifu Petro Jumatatu tarehe 12 Oktoba 2026 ambapo alikuwa na furaha ya kukutana nao kwa mara ya kwanza. Alimshukuru kwa moyo wote rais wa chama hicho na wote waliofika. Baba Mtakatifu alielezea historia yake kuwa tangu mwaka 1869 chama hicho au klabu hiyo ilianzishwa kwa jina la Papa na watu wengi wenye shida katika mji wetu pendwa wa Roma kwa kutoa chakula ambacho kila siku wanasambaza kwa kila usiku wa watu wasio na makazi maalum, kutoa mahali pa kulala familia zenye matatizo na kutoa huduma nyingine. Ni huduma ya kupongeza ambayo inatimiza amri ya Bwana katika upendo ambapo kwa asili Mungu anakirimia kila kitu. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 6 aya 3 hadi 4. Baba Mtakatifu aliendelea, wao wanasambaza kwa kawaida uso mzuri wa kanisa ambalo linashuhudia injili kati ya maskini na walio wa mwisho. Kwa hiyo Papa aliwashukuru kwa kutafakari juu ya misingi mitatu ya karama yao, yani sala, matendo na sadaka. Baba Mtakatifu alipenda kuwakabidhi neno moja ambalo linapokea kikamilifu kwa umoja, yani upendo. Sehemu ya kwanza, kiukweli sala ni msingi wa upendo. Sio nadra kwamba neno la kwanza katika kauli mbiu yao inarejea uhusiano na Mungu, kwamba huwezi kutoa ambacho hukupokea, na sala ambayo kwa hakika ile ya uhusiano kwa njia ambayo tunapokea, ndivyo upendo ule ambao tunaalikwa kuutoa. Baba Mtakatifu leo kwa njia hiyo aliwatia moyo daima ili kurudi katika neno la Mungu na kwa sala kama kisima kisichokauka kwa kujitoa kwao. Neno la pili la kauli mbiu yao ni matendo, kwamba inaelezea matazamio kuelekea upendo uliopokelewa kutoka kwa Mungu. Sala kiukweli inageuka kuwa mwafaka hasa inapoelekeza kwa jirani. Upendo unaozaliwa na Roho Mtakatifu ni upendo wa Mungu uliomiminwa katika mioyo yetu, upendo ambao unafanywa kuwa juhudi ya maisha na huduma. Kwa hiyo Papa Leo wa 14 alihimiza kwamba upendo huo unatakiwa uwe hatima, mtindo na maana ya kuishi kwao. Kigezo cha tatu ambacho Baba Mtakatifu alielekeza katika karama yao kinazungukia sadaka na hatimaye kurudisha kwenye moyo wa upendo, ikionyesha jinsi ya kuishi uwiano kati ya sala na matendo. Baba Mtakatifu aliongeza, sadaka ya kweli, anaandika Mtakatifu Agostino, ni ya kila kazi ambayo tunajitahidi kuungana katika ushirika mtakatifu na Mungu. Kwa hivyo, hata wema tunaomsaidia mwanadamu au mtu, ikiwa haufanyiki kuhusiana na Mungu, si sadaka. Hakika ingawa sadaka hiyo inatimizwa na kutolewa na mwanadamu, ni kitu cha kimungu, aliandika Mtakatifu Agostino. Papa aliendelea, kwa kutoa muda wao, shauku zao na hata kazi zao kwa faida ya ndugu zetu wote wadogo, wanashiriki katika kazi ya Kristo ambaye alitupenda na kutoa maisha yake kwa ajili yetu kwa umoja katika sadaka yake. Kwa hivyo si kwamba tunaishi, bali Kristo mwenyewe anaishi ndani yetu. Rejea barua kwa Wagalatia sura ya 2 aya 20. Papa Leo aliendelea, upendo uwe daima kisima cha sala zao na kwa kuongozwa na matendo yao kielelezo cha sadaka yao ya kiroho. Papa kwa hiyo aliwashukuru tena kwa sadaka yao wanayoitoa, kwamba ninashukuru kwa obore ya Mtakatifu Petro mnayoiwakilisha leo hii kwa ishara ya uaminifu na kujitoa kwenu kwa Baba Mtakatifu. Kujitolea kwenu kupo pamoja nami kila wakati, kwani mimi hubeba zawadi mlionipatia wakati wa kuchaguliwa kwangu, na ninawashukuru kwa dhati. Ndugu msikilizaji, hatimaye aliwakabidhi klabu hiyo ya Mtakatifu Petro kwa mlinzi wa Bikira Maria Salus Populi Romani, yaani afya ya wagonjwa wa Roma, na aliwabariki kwa moyo mkunjufu familia zao na wote wanaokutana nao katika utume wao wa upendo.

0: Dominika tarehe 11 Oktoba 2026, mara tu Baba Mtakatifu alipohitimisha sala ya malaika wa Bwana, alishangaza ulimwengu kwa taarifa ya kufanyiwa upasuaji hivi karibuni. Baba Mtakatifu alisema:
1: "Carissimi, di recente durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire."
0: Wapendwa, hivi karibuni, wakati wa uchunguzi wa vipimo kadhaa, madaktari waligundua kifundo, yani nodule, kwenye mapafu yangu. Kiligunduliwa katika hatua za awali sana na kilikuwa kinaonekana vizuri. Madaktari waliona ni muhimu kuingilia kati. Kwa hivyo, kwa kufuata ushauri wao, niliamua kufanyiwa upasuaji ili kukiondoa. Utaratibu tayari umepangwa kwa siku chache zijazo. Ni katika muktadha huo ambapo kila kona ya dunia ya Kikatoliki na wasio wa Katoliki waliibua salamu na matashi mema ili Baba Mtakatifu apone haraka. Baraza la Maaskofu Katoliki Marekani lilichapisha taarifa kwenye mtandao wa X kutoka kwa Askofu Mkuu Paul Coakley, rais wa Baraza la Maaskofu wa Marekani. Maaskofu wa Marekani wanaungana na waamini pamoja na watu wote wenye nia njema katika kuombea afya ya Baba Mtakatifu, alisema. Mikono ya madaktari wanaomfanyia upasuaji Papa Leo wa 14 na iongozwa na daktari wa kimungu Yesu Kristo. Tafadhali, tenga muda kama nilivyofanya mimi, ili kutoa sala kwa ajili ya Papa Leo wa 14 na timu yake ya matibabu. Kwa upande wa Askofu Michael Alson, askofu wa Fort Worth, Texas, aliwaalika waamini kuwaombea Baba Mtakatifu na timu yake ya matibabu wakati wa ibada ya misa siku ya Dominika. Askofu Mkuu Charles Shukluna, askofu mkuu wa Malta na katibu msaidizi wa Baraza la Kipapa la Mafundisho ya Tanzu ya Kanisa, alionyesha mshikamano wa kanisa la Malta. Kanisa nchini Malta liliungana katika maombi kwa ajili ya Baba Mtakatifu, likimtakia heri katika upasuaji anaotarajiwa kufanyiwa, aliandika kwenye mtandao wa X. Nchini Uruguay, Kardinali Daniel Sturla, askofu mkuu wa Montevideo, alitoa wito wa maombi kwa ajili ya kupona haraka kwa Papa kabla ya ziara yake ya kitume iliyopangwa kufanyika nchini humo mwezi Novemba. "Tuombe apone haraka na tuendelee kujiandaa kwa ajili ya ziara yake nchini mwetu kwa ari mpya," alisema. Baraza la Maaskofu wa Uruguay lilisema kuwa ziara iliyopangwa na Papa haijabadilika na kwamba maandalizi yanaendelea, huku kukiwa na matumaini ya kumpokea nchini Uruguay na kushiriki furaha kuu pamoja. Maaskofu Katoliki wa Peru walitoa taarifa wakisifu ujasiri na unyenyekevu wa Papa Leo wa 14 katika kuweka wazi taarifa kuhusu upasuaji wake unaotarajiwa. Hivyo basi, maaskofu wa Peru waliwaalika Wakatoliki wote na watu wenye mapenzi mema kuungana katika maombi kwa ajili ya afya ya Baba Mtakatifu Papa Leo wa 14, wakimwelekeza Mungu Bwana wa uzima na chanzo cha afya yote kwa maombi yao, ili amuimarishe na kumpatia afya anayohitaji ili kutimiza utume wake, waliandika. "Tunamuomba Bwana amjalie nguvu na amani katika kipindi hiki ili upasuaji uendelee vema na apone haraka na kikamilifu," walisema maaskofu wa Argentina katika taarifa yao. Nchini Italia, Kardinali Matteo Zuppi, rais wa Baraza la Maaskofu wa Italia, alimhakikishia Papa kuhusu sala za taifa hilo. "Tunamshukuru Papa kwa unyenyekevu na imani aliyoonesha kwa kuturuhusu kushiriki katika jaribu hili," alisema kardinali huyo. "Sisi ni familia moja. Baba Mtakatifu, hauko peke yako." Kwa upande wa rais wa Italia, Bwana Sergio Mattarella, alimtumia ujumbe Papa akionyesha hisia zake za dhati za kujali. "Mbali na sala za waamini wa Katoliki," alisema rais wa Italia, "ataungwa mkono na mawazo ya dhati ya watu wengi mno nchini Italia na kote duniani, wawe waamini au wasioamini." Na maelfu ya waamini waliokuwa katika kanisa la Mtakatifu Petro, baada ya kutembelea siku hii ya jua na anga safi, walimtakia matashi mema Baba Mtakatifu. Hata watoto walielewa maneno ya Papa Leo wa 14 kwa hisia ile ile ya ukaribu na huruma, ambayo mtu huitikia habari za ugumu unaomgusa rafiki au jamaa. Nilikuwa hapa kwa sala ya malaika wa Bwana, na tulifika kutoka Firenze. Kama ilivyo katika matukio mengi maishani mwangu, tulikuwa na furaha na heshima ya kusikiliza tafakari yake na sala ya Baba Mtakatifu. Kulikuwa na wakati huu wa kihisia na kugusa moyo, ambapo Papa alishirikisha nasi na waamini wake kana kwamba alikuwa akiliambia familia yake kuhusu tatizo hili la kiafya na upasuaji wake ujao katika siku chache zijazo. Mtu mwingine, Beatrice kutoka Lesotho, pia alitaka kuwasilisha ujumbe wake wa matashi mema kwa Kiingereza kwa askofu wa Roma. Tulielewa wakati wa sala ya malaika wa Bwana kwamba Papa Leo wa 14 atalazimika kufanyiwa upasuaji katika siku zijazo. Tunamtakia kupona haraka kwa jina la Yesu Kristo, na tunamshukuru Mungu.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Luis Antonio Joachim Tagle, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji katika kitengo cha uinjilishaji wa kwanza na makanisa mapya maalum na mkuu mpya wa Baraza la Makardinali, wakati wa misa Dominika tarehe 11 Oktoba 2026 katika kanisa la madhabahu ya Maria Mkuu huko Asisi, ambayo ni madhabahu ya kuvua nguo kwa Mtakatifu Francisco wa Asisi, katika mkesha wa tukio la ukumbusho wa kiliturujia wa Mtakatifu Carlo Acutis, aliongoza ibada ya misa takatifu. Misa hiyo ilihudhuriwa pamoja na wengine, mamlaka ya kiraia, kijeshi na kidini, na mamia ya mahujaji na waamini. Ndugu mpendwa msikilizaji, Kardinali Tagle katika mahubiri yake alitoa wito kwa vijana kwamba, wapendwa vijana, sikilizeni sauti ya Yesu anayewaalika kwenye karamu yake, hasa katika Ekaristi. Itikieni haraka na kwa shauku, hamtajuta. Mtafurahia nyakati nzuri na Yesu. Mtakatifu Acutis, baada ya kupokea komunyo yake ya kwanza akiwa na umri wa miaka 7, aligundua kwamba Bwana hutualika kila wakati kwenye karamu ya Ekaristi. Carlo aliitikia mwaliko wa Mungu kwa uaminifu, kwa kuhudhuria misa kila siku kumpokea Yesu katika komunyo takatifu, na kwa hiyo na kumwabudu Yesu mkate wa uzima. Carlo alisema, Ekaristi ni njia yangu ya kwenda mbinguni. Pia alisema, kadri tunavyopokea Ekaristi nyingi, ndivyo tutakavyokuwa kama Yesu, na tayari hapa duniani tutakuwa na onjo la mbinguni. Kwa hiyo, na chakula hicho ni Yesu mwenyewe anajitoa kwetu. Hakuna chakula kilicho bora kuliko neno, mwili na damu ya Yesu. Lakini ikiwa duniani tunafanya karamu za majivuno, mamlaka na vurugu, mara kwa mara tunaweza kuhatarisha uharibifu wa milele, aliendelea kardinali huyo. Sisi pia ni watumishi waliotumwa na Bwana kualika watu wote kwenye karamu yake. Je, tunachukulia utume wetu kwa uzito? Je, tuko tayari kwa jina la Mungu kufikia kila aina ya watu popote walipo, mitaani, shuleni, maofisini, hospitalini, katika makazi duni na katika maeneo ya vita na kwenye mitandao ya kijamii? Au je, tunachagua tu watu na mahali panapotufaa? Na tunaleta ujumbe gani tunapokutana na watu hao? Je, tunawapelekea mwaliko wa Mungu kwa sherehe yake ya upendo, ya wokovu na amani? Au tunawalika kwenye chuki, ubaguzi, uongo na vurugu? Aliuliza maswali na kuongeza, Mtakatifu Carlo Acutis alishiriki mara kwa mara katika karamu ya misa, si kujitenga na wengine au kutoka katika ulimwengu, bali kushiriki nao. Hakika karamu ya Bwana ikawa kwake utume wa kualika wengine, kufurahia wengine Yesu. Carlo Acutis aliongoza familia yake mwenyewe kumkaribia Yesu. Shukrani kwa Carlo, Rajesh Maur alimgundua Yesu. Huyo alikuwa ni mfanyakazi wa nyumbani. Kwa hiyo Carlo alikuwa na mapenzi ya kipekee kwa wasio na makazi. Akiwa kijana alijitolea hata kwenye jiko la kupika supu. Alisimamia kuwatetea vijana waliohudhurumiwa. Alitoa nguo zake kwa ajili ya maskini. Alitumia ulimwengu wa kidijitali kusherekea miujiza ya karamu ya Ekaristi takatifu, maono ya Bikira Maria na kanuni ya imani ya Kikristo. Kardinali Tagle aliendelea kubaini shakuwa Carlo Acutis alitumia kila njia aliyokuwa nayo kualika watu wote kwenye karamu ya Bwana. Hali rahisi za maisha ya kila siku zingeweza kubadilika kuwa sherehe za Bwana. Aliwahi kusema, tunaona foreni kubwa ya kilomita kadhaa ya kuhudhuria tamasha au mechi ya mpira wa miguu, lakini sio ni foreni hiyo ikijaza makanisa kumtembelea Yesu akiwa katika Ekaristi. Na hii inapaswa kutufanya tutafakari. Tamaa yake pekee ilikuwa ni watu kumkaribia Mungu, na karamu yake ya ajabu. Furaha ni kumtazama Mungu, huzuni ni kumtazama mwenyewe. Mungu si mimi, alitoa mateso yake kutokana na saratani ya damu kwa Baba Mtakatifu na kwa kanisa. Hakuwaalika kula na kunywa kwenye karamu tu, bali pia aliwapelekea wengine vipaji vyake, huruma yake, upendo wake kwa maskini na wale walioteseka. Mtakatifu Carlo Acutis anaweza kusema maneno ya Mtakatifu Paulo kwa Wafilipi, najua jinsi ya kuishi katika umaskini kama vile ninavyojua jinsi ya kuishi kwa wingi. Kwa hiyo nimefundishwa kwa kila kitu, kwa shibe na njaa, kwa wingi na umaskini, na ninaweza kufanya mambo yote kupitia Kristo anitiaye nguvu. Sasa Mtakatifu Carlo Acutis akiwa amevaa mavazi yake ya harusi, anashiriki katika karamu ya milele ya harusi ya Yesu, na tujiunge naye katika kukubali mwaliko wa mfalme. Mtakatifu Carlo Acutis utuombe. Ndugu mpendwa msikilizaji, Kardinali Tagle alihitimisha.
1: Kutunza watoto na vijana kumekuwa sehemu muhimu ya huduma ya masista tangu mwanzo wa utume wao huko Yerusalemu. Kwa karibu miaka 40, masista wamekuwa wakitunza watoto 140 wa Kipalestina wenye umri wa miaka 3 hadi 6. Wengi wao wanatoka Yerusalemu mashariki na jiji la kale na wanafuata dini ya Uislamu. Karibu 1/5 ya watoto ni Wakristo wa madhehebu mbalimbali. Programu ya elimu ya shule ya awali inajumuisha vipengele vinavyowatambulisha watoto kwa tamaduni za mataifa na dini tofauti. Watawa hao wamekuwa wakijitahidi kuwalea watoto kwa heshima, si tu kwa mila na tamaduni zao wenyewe, bali pia kwa zile za majirani zao. Mnamo Disemba, watoto hupenda kujifunza nyimbo za sikukuu ya kuzaliwa kwa Bwana kwa Kiarabu, Kiingereza na Kijerumani. Na wakati wa Ramadhani, hufurahia kutengeneza taa. Uadui uliozuka mashariki ya kati mwaka 2023 uliathiri amani hii dhaifu, kwani vita vinaacha alama yake kwanza kabisa kwa watoto. Katika mazingira haya yenye changamoto, masista hutoa nafasi salama na ya kulea ambapo watoto wanaweza kupona, kujifunza na kuwa watoto tu, wakitoa utunzaji wa upendo, utulivu, shughuli za ubunifu na usaidizi wa kihisia unaosaidia kurejesha furaha, kuimarisha ustahimilivu na kukuza matumaini ya mstakabali wa amani. Kufikia umri wa miaka 5 au 6, watoto huunda njia za msingi za neva zinahusika na picha ya wengine. Ikiwa mtoto katika umri huu anaona Muislamu au Mkristo, si kama adui kutoka kwenye televisheni, bali kama jirani wa sanduku la mchanga ambaye wanashiriki naye vitu vya kuchezea, inakuwa vigumu zaidi kwa chuki kuingia moyoni mwake. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

0: kundi la Bizot ambalo wakati mwingine huitwa kundi la kimataifa la waandaaji wa maonesho makuu ni mtandao wa kipekee wa wakurugenzi kutoka makumbusho ya sanaa yanayoongoza dunia ulioanzishwa kunako mwaka wa 1992 na Irene Bizot, mkurugenzi wa zamani wa masuala ya kimataifa katika Réunion des Musées Nationaux nchini Ufaransa, ili kuwezesha mabadilishano ya siri kuhusu mikakati na changamoto za kitaasisi. Kundi hili hukutana mara kwa mara kujadili mada, ikiwa ni pamoja na mikopo ya maonesho, viwango vya uhifadhi, ununuzi na ufanisi wa uendeshaji sanjari na kukuza upatanifu miongoni mwa vyombo vya kitamaduni vya wasomi bila mamlaka rasmi ya kufanya maamuzi. Matokeo muhimu ni itifaki ya kijani ya Bizot iliyotolewa kwa mara ya kwanza kunako mwaka wa 2015 na kuboreshwa mwaka wa 2023 kufuatia maoni kutoka kwa wataalamu 54, ambayo inapendekeza uvumilivu uliopanuliwa wa hali ya hewa nyuzi joto la 16 hadi 25 Celsius na unyevunyevu wa 40% hadi 60% kwa ajili ya kuhifadhi na kuonyesha vitu vya kale ili kupunguza udhibiti wa hali ya hewa unaotumia nishati nyingi na hivyo kushughulikia athari za mazingira za makumbusho, huku kukiwa na ushuhuda wa kimatibabu wa usahimilivu wa kazi za sanaa chini ya hali mbalimbali. Msimamo wa ushirikiano wa kundi la Bizot umevutia uchunguzi wa uwezekano wa kuratibu tabia za soko katika shughuli za sanaa zenye thamani kubwa, ingawa unasisitiza kujifunza kwa rika badala ya vikwazo kama vya biashara haramu. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 10 Oktoba 2026 amekutana na kuzungumza na wakurugenzi wa makumbusho kutoka sehemu mbalimbali za dunia wanaounda kundi la Bizot. Katika mkutano wao wa mwaka unaonogeshwa na kauli mbiu materiality, yani hali ya kuwa na umbile, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaambia wakurugenzi hawa kwamba kupitia kazi zao na shauku yao wanafahamu vyema kuwa kila jumba la makumbusho ni mahali pa kumbukumbu, uzuri wa historia, likiwezesha mwingiliano kati ya vizazi na kukuza utamaduni na ubunifu wa kibinadamu. Na kwa karne nyingi, kanisa limejenga uhusiano wa pekee na sanaa, likithamini aina zake zote. Hakika, sanaa ni njia ambayo kwayo binadamu, kwa kutumia ubunifu wao, huboresha na kubadilisha maada, yani uumbaji wanamoishi wakiwa wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Maada ni neno pana linalojumlisha vyote vinavyoweza kuonekana, kusikika, kuguswa, kuchunguzwa na kadhalika, ikiwemo hasa maada ya kawaida inayoundwa na atomi, ambazo tena zinaundwa na kiini cha protoni na neutroni, kikizungukwa na wingu la elektroni. Hivyo maada ni kitu chochote chenye uzito na kinachoweza kuchukua nafasi. Baba Mtakatifu Leo amesema, hii ni mada inayovutia sana, si tu kwa ajili ya kuchunguza uhusiano kati ya kitu na tafsiri ya kazi ya sanaa, bali pia kwa ajili ya kutafakari sifa ya pekee ya maada kama mahali ambapo Mungu alichagua kujifunua. Ni katika mkutadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, kwanza maada ipo kwa ajili yetu, kwa hakika ni zawadi iliyokabidhiwa mikononi mwetu. Kupitia ujuzi wake, msanii hubadilisha kile kilichopo na kukifanya kuwa zawadi kwa wengine. Kwa njia hii, jitihada za kitamaduni huibua uzuri wa uumbaji. Yesu mwenyewe alifanya kazi kwa mikono yake, akiwa katika mguso wa kila siku na maada iliyoumbwa na Mungu, ambayo aliipa umbo kupitia ustadi wake wa kazi. Laudato Si 98. Aidha, mada inaweza kuumbika. Inaweza kupewa umbo kulingana na mawazo ya msanii ili kudhihirisha maarifa ya ndani au hisia, ikiipa mwili au sauti hisia, ndoto na maneno. Hakika, sanaa ni mchakato wa ubunifu ambapo binadamu, wakifuata mfano wa kazi ya Mungu, huipa mada umbo na kuijalia maana ya juu zaidi. Kwa njia hii, kazi za sanaa huwa ishara ya uzuri ule unaoamshwa macho ya moyo na akili, ukimwelekeza mwanadamu kuelekea yaliyo juu. Hatimaye, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, vitu vya kimwili ni kumbukumbu. Kazi za sanaa zilizohifadhiwa katika majumba ya makumbusho zinashuhudia historia inayozungumza na kila mtu kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Hivyo, vitu vilivyomo kwenye majumba ya makumbusho hupiaisha hekima ya zamani kwa wakati wa sasa. Kanisa likiwa msafiri katika mkondo wa muda, limeelewa sanaa kwa namna hiyo hiyo. Si kama kitu cha kuvutia macho tu, mbali kama njia ya kutangaza na kushuhudia tunu za kiinjili kupitia uzuri wa sanaa. Baba Mtakatifu Leo wa 14, mwishoni mwa hotuba yake amelipongeza kundi la Bayzot kwa juhudi zao katika kuongoza na kusimamia majumba ya makumbusho, huku wakiendelea kuhifadhi urithi ambao ni mali ya wanadamu wote. Baba Mtakatifu amewatakia heri na baraka kwa mipango ya kundi lao na kuwaombea wao wenyewe na wale wote wanaoshirikiana nao baraka tele kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Sister Michelle Njeri.
1: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia, lakini kama Baba Mtakatifu alivyotoa ombi lake kwa ajili ya kumuombea katika kipindi hiki ambacho atapasuliwa, basi hatuna budi kuungana wote ili kumuombea aweze kupona salama. Kwa niaba ya ndugu wote uliowasikiliza katika habari hizi, ni Angela Rezaura akikuaga. Tumsifie Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.